essa. Yhteen kasvettiin, toisiamme toistettiin, lisättiin ja poistettiin sinut.